wawo da azurfa ana kona su da wuta mun da mai shi kuma mumini ana kona shi da bala'i abinda ake fitintar ake garantar zinare da azurfa da wuta ake fitintar su ana garantar su ne da wuta saboda zinare in kana son ya fito sai an kona shi da masu sai ke fitowa haka na azurfa in ana son ta fito ta yi kalli ita ma sai an kona ta a wuta sannan take fitowa duk da tun fitinta sai ya kauce sai zama sai halasar iya ruwan azurfan ne zai tabbata lokacin da ake yayin jeran kundo lokacin da ake yayin jeran kundo ai duk kundunan da suke a cikin ɗakunan matayi za ka ga shekaru bayan shekaru akwai masu wanke kundo waɗanda suke zuwa da yasunansa tsamiya da soso da yashi da domin tsami idan aka fito da kundon nan daga ɗakin iyaye mata zuwa yamma sun gane wanke shi idan ka gan shi yana zalwal yana ɗauke ido haka za ka gan shi yana zalwali yana ɗauke ido to haka shi ma zinare haka azurfa aka ƙone su da wuta to shi ne an jarabce su da wuta duk da tun da yake fitan su ita wannan wutar ita ce za ta yi ne ita za ta ƙone shi saboda haka da wutar ake ƙone duk wani datti da yake fitan zinare da azurfa shi ne shi ma ɗan adam ya zama to shi sai malamul hakim yake gaya wa ɗan nan nasa ya tsaya to shi ma ɗan adam datti da kansa abin da ake